0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: יש לי 20 דקות לגמור את השיר הזה, יש לי 20 דקות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות. ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כפרה עלייך, גם אם אני מתגעגע, מת זוהה בשישי.
1: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up,
2: set for the kitchen,
1: let's go.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

העולם הזה, עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

מכה למעלה, מכה למטה, מדיטציה ואורייטה, אצלנו קיבלת מה נתת, אמנות המלחמה שמקדשת המילה כמו את החרב, יגעת מצאת, תאמין, שומע את הרוח שורקת דרך העצים, רואה את האמת עוברת דרך הריצים, הפסדים וניצחונות, סמוראי, אלה החיים, אנחנו נשמות שמחפשות את התדרים הנכונים, וכולנו תלמידים, הכל זה שיעורים, מכה קדימה, מכה אחורה, מניאק מי יסתום את הג'ורה, מסרב לראות אפור, בונה את התפאורה במטאפורה. מתקשרים עולמות עליונים, דרך מילים שחוצבות את דרכן מהסלע. כשהבריאה מתקשרת עם התודעה שלי, מראה לי את פניה, אז אני מראה לה את פניי. עדיין קם בבוקר ואומר מודה אני, כולם אחריי. ואומר לעצמי, אתה תלמיד, אתה סמוראי.

משהו כזה, וכשבאו להתחיל איתו מכות, הוא היה בורח. ומתתי לראות אותו קובר אותם, שאלתי, איך אתה לא מחזיר? והוא ענה לי, את מה שהוא עשה לי אני לא זוכר, ואת מה

0: צמחה לגן העדן הפרטי שלנו.
1: גן העדן. אם הדרך לשם היא במלחמה,
2: אז נצא כי מנצחים. אני עדיין שוקדת. אני עדיין סמוראי.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סופסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו

מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
1: עוד אחת, טוב שלך.
2: רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך. מסיבות בבית, צטלות של דובאי, הכל על הזין, אהבות של יין, מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה. אם לא תקום לעבודה כפרה, לא נורא. כמה אלפים בשעפים, בחורות נופים, משחקי קלפים, וואלה, איך שטוב לך.

שיורד עלינו מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: יוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
3: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

לפתוח בביקורת הייתי יכול על מה שהולך לחופי התיכון, מנופי התיכון שוב לבית, וכל הזמן משהו מורץ, ואם הוא מכחול על הקנבס, אפשר להתעסק בכאן ועכשיו ובכל זאת הראש דס, הזמן במרוץ איתו ב...

0: אודיוורסיטי לייב, ביצועים חיים באולפנים.
1: כשהיא הלכה, רכבת פרחה, ונחל עבר בחושה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל אוניברסיטה.

0: אודיוורסיטי לייב, ביצועים חיים באולפנים.
1: תגידי אתה מתרחק ממני, נעלם ברקע, מתפוגג בשקע, אני לא יכולה להיות לבד. תגידי אתה מתעלם ממני, נעלם באופן, זה מחליש את הדופק, כמטוס ממריא, אני רברי, מה יהיה הסוף? אז תחבק אותי, תראה אותי, רוצה לצרוח שלא תחבק.

תגידי למה, למה, למה אני חי את הסריטות שלך לוקח שחטה ונופל איתך צריך אוויר כי כבר נחנקתי מלנשום כמה, כמה דרמה למה רע לך שאת לידי ולמה רע לי כשאת לא איתי חיפשת עצמך אבל מצאת אותי

0: ממחור סמק.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: שיגרום לי לעצור, תביא את הקרק. ביי, נשבר לי כבר קורסון. נפולים על הקאפיקים עם הפנקיקים נוגעת. פירורים על הפיצפוצים, אני לא רוצה סלט. מקסימום אבקת סוכר, מינימום מקלר. בוא נוכל את זה.
1: שוקולית, שוקולית, שוקולית, שוקולית. כולי ליט עלה אליט. כשהמייפל רץ בבריד, אני אף בחללית. חולה על מתוקים.

דיגיטלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: ג'אז ישראלי עם יותם זיו.
1: ג'אז ישראלי בכל האוניברסיטה 106.2 FM, מה שלומכם? אלף ימים. אלף ימים מאז השביעי לעשירי 23. מה איתנו? האם התקופה שלפנינו עכשיו היא השקט שלפני הסערה? האם בקרוב יפרוץ כאן שלום? התשובות לשאלות האלה קשורות הרבה יותר לאמונה, כי באמת אף אחד לא יודע מה יהיה, ואפרופו אמונה, נותר לנו רק לקוות. תקווה ואמונה הם נושאים עמוקים, אבל הם גם קשורים לנושא המרכזי של התוכנית שלנו השבוע, והיא פסטיבל הג'אז הראשון בפרדס חנה קרקור, שיתקיים בשבוע הבא, בין השביעי עד התשיעי ביולי. הפסטיבל הזה, שעוד מעט תבינו את גודלו ומשמעותו, נולד והתחיל לצמוח כחלק מהזוגיות של אלון ועדי שטרן, תושבי המקום. אלון הוא גם מלהקת הטמפו שתופיע בפסטיבל, ותכף נדבר איתו. בהתחלה זה היה ליין אירועי ג'אז מקומי שצמח בהדרגה, וכדי לממש את חזון הפסטיבל הוקם קואופרטיב של ההרכבים שמופיעים בו, ביחד עם עמותת הג'אז של אלון ועדי ובסיוע הרשות המקומית פרדס חנה קרקור. כמובן הפסטיבל יוצא לדרך, כאמור תכף נדבר עם אלון, הבסיס של הטמפו, ואחריו ככל שיותר לנו הזמן נשוחח עם עוד כמה מהמוזיקאים הבולטים שמשתתפים בפסטיבל, נשמע את היצירות שלהם, נדבר איתם. אז בואו נצא לדרך. פסטיבל הג'אז הראשון של פרדס חנה קרקור על ראש שמחתנו. אני אותם זיו, ואנחנו מתחילים

0: אלון שטרן, אתם פה, והמנהל האומנותי של פסטיבל הג'אז הראשון של פרדס חנה קרקור, מה שלומך?
1: הכל מצוין.
0: בדרך לפה, קודם כל נתחיל בקטע ששמענו, ואחרי זה אני אשאל אותך שאלה בכובע הכללי שלך.
1: אז שמענו את גייד מי זה החלאה יוצאת דופן בין סווינג אמריקאי לבין מקצב אפריקאי, מרוקאי. יש שם איזשהו חיבור מאוד מאוד מעניין בין שני מצבים. מצב אחד שהוא לוקח אותנו יותר לפלואו, מצב שני שיותר מכניס אותנו לגרוב. אני מאוד מאוד אוהב את הקטע הזה. לקחנו בערך 3 שנים עד שהצלחנו להפוך את המלודיה וההרמוניה הזאת למשהו שאנחנו ממש מתחברים אליו. זה התחיל מקטע שאנחנו בקושי מנגנים בהופעות. ועכשיו זה הפך להיות קטע שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ומתחברים אליו.
0: אז אפרופו חיבורים, בדרך לאולפן חשבתי, נזכרתי בשיר של, לא זוכר מי, מ-1951, גלבוע אני חושב, פתאום קם אדם בבוקר ומחליט שהוא עם ומתחיל ללכת. יש איזה משהו, נראה לי לא פתאום, אבל שהתגבש אצלכם, אצלך ואצל עדי, ש... צריך לעשות משהו באזור שלכם בעניין של ג'אז, וזה התחיל מהליין ג'אז הזה, שדיברנו עליו לא מעט, ועכשיו זה צמח לפסטיבל. אז א', מברוק, ב', ספר קצת על הדרך, לפני שנספר על מי שמשתתף.
1: תודה רבה קודם כל, ואנחנו מאוד מתרגשים לקראת זה. אני חושב שזה איזשהו מהלך טבעי ליצירת קהילה, ופסטיבל זה בעצם איזשהו ראש, אנחנו חוגגים את הקהילה. אנחנו בעצם 3.5 שנים מפעילים ליין ג'אז קהילתי, שבו פעם בחודש אנחנו מביאים לכאן איזשהו אומן שאנחנו אוהבים, ויש פה כבר קהילה שהיא כולה קבוצת וואטסאפ בפייסבוק, שמגיעים בקביעות להופעות האלה.
0: כמה זה אומר? מה זה אומר מגיעים בקביעות? כמה מגיעים בקביעות?
1: אני חושב שנגיד לצורך העניין לנו הופעה השבוע של עומרי מור, זה ליין הג'אז שלנו.
0: כן, מוזיקה מתחיל בתחילת דרכו, חובב שנותנים לו צ'אנסים.
1: משהו שנדחה כבר מהמלחמה, ונדחה כבר כמה פעמים, ובסוף קרה די צמוד לפסטיבל, והיו לנו כ-170 איש.
0: עומרי הוא הגדול מכולם.
1: זה היה לא בזה לקהילה.
0: עומרי הוא מדהים, עומרי. באמת הוא מדהים.
1: אנחנו כל כך נהננו מההופעה שלו. וואו.
0: זה לא היה מה.
1: זה היה אחלה ספתח לקראת הפסטיבל, כי זה כבר היה במקום של הפסטיבל, עם הפסנתר של הפסטיבל.
0: וואי, וואי,
1: וואי. זה היה לנו ממש כיף, אבל טוב, אני אומר, בגדול, היה פה איזושהי הזדמנות. המועצה, הרגשנו שיש פה איזושהי יש איזשהו רצון להשקיע בתחום של התיירות, והרגשנו שיש פה זמן שזה רעיון טוב להציע יוזמות, והיוזמה שלנו תפסה למזל.
0: ואתה יודע כמה מגיעים, הקהילה הזאת, כמה מגיעים מחוץ למקום עצמו? לא יודע, יישובי האזור?
1: הקבוצה שלנו מונה כ-550 חובבי ג'אז, שנמצאים בקבוצת וואטסאפ איתנו. אני חושב שבערך 50-60% מגיעים ממש מפרדס חנה, וכל השאר מכל הסביבה הקרובה, גם מחיפה ותל אביב יש אצלנו חבר'ה שמגיעים.
0: הבנתי גם, ואמרתי את זה בתחילת התוכנית, שהפעם עשיתם איזה, בניגוד לבעבר, הקמתם מין קואופרטיב של המוזיקאים עצמם, שמנגנים בפסטיבל. מה זה אומר?
1: אנחנו רצינו למצוא איזושהי דרך שבה אנחנו יוצרים את הפסטיבל הזה, מצליחים לגרום למועצה להקל את ההוצאות היחסית סבירות שנתנו להם, ואנחנו בעצם לוקחים סיכון משותף בפסטיבל, בכל ההוצאות של הפסטיבל, בעיקר בתחום השיווק. אז אני אומר, זה לא הפעם, זה פעם ראשונה שאנחנו עושים דבר כזה. יש פה הפקה שלמה שהיא הפקה בהתנדבות, כולל הגברה, כולל הגברה היא הגברה של המועצה, כולל אנשי הגברה, כולל כל אנשי הפקה והסדרנים והכל. בעצם כל הכסף שעובר הוא בין האומן לבין הקהל. כל השאר זה הפקה התנדבותית, בדיוק כמו ליין הג'אז שלנו.
0: כן.
1: והרעיון הוא שאנחנו רצינו גם לחלק את הסיכונים וגם לחלק את העבודה בין כולם.

0: שכולנו משווקים ביחד, כולנו מרימים, אנחנו מרימים סך הכל 4 במות בפסטיבל הזה.
1: כן, שזה די מדהים, באמת. השילוב בתוך הקהילה הפעם הוא יותר מאשר בליין, נכון? כי יש כאילו 3 ימים והופעות במיקומים שונים.
0: נכון, ואנחנו מעל 30 מתנדבים שעובדים על הפרויקט הזה. וזה מה שנקרא פרויקט קהילתי. אני מאוד מאוד נהנה מזה. לתוך העניין, היה לנו השבוע הובלות של ציוד. אז כתבנו בקבוצה מי יכול לעזור לנו בהובלת ציוד, כי לא רצינו להזמין מסעית בשביל כל הגברה, זה חתכנו עלויות. פתאום שיירה של מכוניות התייצבה.
1: איזה יופי, זה באמת באמת מחממת הלב.
0: המסנו את הציוד ונסענו בשיירה עם כל הציוד לעולם כדי להרים את ההגברה לקראת עוברי מור, שזה ההגברה שתישאר בפסטיבל. זה החוויה פה. החוויה פה של בפרדוסקנה היא של קהילה מאוד מאוד שותפה ופעילה וחזקה, וניצלנו את זה. אמרנו, זו הזדמנות לעשות פסטיבל מוזיקה ראשון בפרדוסקנה, לא רק פסטיבל ג'אז ראשון. הקהילה מאוד מאוד צמאה לזה.
1: שזה באמת הכי הכי משמעותי. אני אמנם לפני הרבה שנים, אבל גדלתי באזור, ואני זוכר שהתרבות לסוגיה, בוודאי ג'אז, לא כל כך היה. היה את האולם בגן שמואל שהראה סרטים, ומי שוועדת התרבות של הקיבוץ הביאה. אז אפילו כמי שגדל באזור בעבר, אני חושב שזה נפלא.
0: אתה תמיד צריך את המשוגע לדבר כדי
1: שיקים קהילה סביבו. ואתם שניים, נכון? אתם, כאילו, זה גדל אצלכם בבית, אתה ועדי.
0: זה גדל אצלנו בבית, נכון. זה התחיל מהופעות בבית שלנו, בגינה שלנו, אז אירחנו אנשים, אירחנו הרכבים להופעות. סתם כי חשבנו שזה יהיה יותר פשוט מאשר לנסוע לתל אביב להופעות, אז הבאנו את ההופעות אלינו הביתה. וזה יצא כל כך גדול וחזק, וגם הרגשנו שיש כל כך הרבה תמיכה ביוזמות האלה, שכל מיני התרחבנו והתרחבנו והתרחבנו, ועכשיו הגענו לפסטיבל.
1: תענוג. אנחנו תכף נדבר עם אלון פרבר מחגיגה, אבל בממש חצי דקה על האומנים שהבאתם, וגם על ההיגיון שיש, הקו המחבר ביניהם כמנהל אומנותי.
0: אז הקו המחבר, קודם כל, אנחנו, הנושא הוא ג'אז ישראלי. מוזיקה מקורית, מקומית. לא יהיו סטנדרטים בפסטיבל הזה. הכל זה מוזיקה מקורית. המקצבים, מקצבים מאוד מאוד רחבים. יש לנו השפעות לטיניות והשפעות אפריקאיות, וגם השפעות אמריקאיות. כל מיני דברים שהם מאוד מאוד מיוחדים. אני חושב מופע מאוד מיוחד שקורה ביום הראשון זה איחוד של פלטוניום, שזה להקה שהרבה מאיתנו גדלו עליה, שהיו לה מופעות ענקיות עם הסירייה, סלרמן פלטי, ומין מחזמר ג'אז פיוז'ן מטורף. יש את, מעבר להופעה שלנו עם מתן קליין, שאני באופן טבעי מאוד ממליץ עליה. אתמול הייתה לנו חזרה עם מתן קליין, ופשוט, וואו, זה פשוט מעיף את המוזיקה שלנו במקומות אחרים, הבחור הוא גאון.
1: מתן הוא מדהים, באמת. אין לי מה להגיד.
0: אני אומר, אני לא אדבר על כל התוכניה כולה, אבל אני אומר שהרעיון הוא לחפש אומנים שדומים אחד לשני מבחינת הקהל שהם מביאים. המטרה היא בעצם שהקהל שלנו ייהנה מהופעות של אומנים שדומים לנו, והקהל של האומנים שדומים לנו ייהנה מההופעה שלנו, וכך אנחנו מנצלים את יתרון הגודל של 9 הרכבים שיתאחדו ביחד.
1: יפה. תודה רבה על הכל. 3 ימים, 9 הרכבים, והכל התחיל בבית משפחת שטרן, עדי ואלון. אין לי מה להגיד, חוץ מאשר תודה רבה, בהצלחה בפסטיבל.
0: יאללה, תבואו, מחכים לראות אתכם.
1: מחכים לראות. ביי ביי, תודה.
0: ביי, להתראות.

0: אלון פרבר, חגיגה, מה שלומך?
1: בוקר טוב, יתם.
0: אהלן.
1: כל בסדר.
0: זהו, התוכנית משודרת בצהריים, אבל כן, אי אפשר להתחמק מזה שעכשיו בוקר. מה שמענו עכשיו, לפני שנצלול לפסטיבל?
1: שמענו קטע שנקרא The Ninth Pomegranate, שכתב עודד מאיר לחגיגה.
0: וואו, יפה.
1: כן, מאוד יפה.
0: ובאיזה הקשר זה? זה הופעה חיה, נכון? איפה זה היה?
1: זה היה הופעה חיה בשבלול, לפני איזה קיץ אחד.
0: והנה, בקיץ הזה אתה בפסטיבל הג'אז הראשון של פרדסחן הקרקור.
1: נכון.
0: מה תעשו בפסטיבל הזה, ומי יהיה בחגיגה שלך הפעם? נכון, אתם...
1: אז לפני שנה יצא אלבום חדש, אלבום השישי של חגיגה.
0: שאלה.
1: אז אנחנו... עכשיו, האלבום היה רביעייה, אז בשביל הערב הזה אני הגדלתי את כל העיבודים לשישייה.
0: וואה.
1: זה יהיה מעניין.
0: אז רגע, מי הזה? תן, תן שמות.
1: אז האמת היא שקודם כל יש לנו גלעד רונן, אורח חדש בחגיגה.
0: יפה.
1: ינגן טנור וקלרינט. ועודד מאיר כמובן, בטרובון, ואיתי שמחוביץ',
0: וואה.
1: שהוא הפסנתרן הקבוע של אבישי כהן, הבסיס.
0: כן, כן, קבוע, מתחלפים כל הזמן, אבל כן, הוא ניגן איתו והוא נפלא.
1: נכון, נכון. כן. הוא עכשיו בימים אלה, as we speak, הוא בטור עם אבישי.
0: יפה.
1: בכל מקרה. ויש לנו את אסף חכימי בבאס, שהוא, וואו, הוא כבר, לפי
0: דעתי, 13-14... כן, מהאבות המייסדים של הז'אנר.
1: כי זה 13-14 שנים, הוא כבר בחגיגה, חבר מאוד מאוד טוב שלי. ויונתן רוזן, מי אחר מיונתן רוזן?
0: איזה ילד,
1: נפלא,
0: כן.
1: אחד הכי עסוקים בארץ, הייתי אומר.
0: כן, יפה, וזה ההרכב של האלבום? זאת אומרת, הבסיס של המוזיקאים זאת הרביעייה כאילו?
1: האמת היא שבאלבום, כן, זה חכימי ורוזן מנגנים. באלבום עצמו מנגנת קטיה, שלא יכלה לעשות את ההופעה הזאת, אז...
0: כן.
1: אז מחליף אותה איתי.
0: תגיד, ומילה אחת לסיום,
1: כן.
0: אתם תשיקו בעצם או תנגנו את האלבום או שמשהו אחר ככה תעשו?
1: אז, אנחנו, עוד פעם, אני, זה האלבום הוא רביעייה, אבל אני הגדלתי אותו לשישייה.
0: לא, מבחינת הפרטואר, הליינאפ.
1: כן, בעיקר דברים, בעיקר דברים מהאלבום.
0: תגיד, ועוד משהו, באמת, אתה מופיע בכל הארץ, בכל העולם. אני מאוד מתרגש מהפסטיבל הזה, בין היתר בגלל שהוא קהילתי, ובגלל שזה קואופרטיב של מוזיקאים.
1: נכון.
0: א', מה אתה חושב על זה? ב', האם יצא לך בעבר להיות ב...
1: לא, בפעם שלא שאני עושה כזה דבר. אז קודם כל אני חייב להרים פה לאלון שטרן ועדי שטרן.
0: כן.
1: שהם באמת הם הלב הפועם של הפסטיבל הזה. זאת אומרת, הם עושים את רוב העבודה, זאת אומרת, אנחנו עוזרים.
0: כן.
1: כמובן, ומפרסמים גם כל הרכב בפני עצמו, אבל הם פשוט עשו עבודה מטורפת, כאילו, בארגון של הדבר הזה, וממש מוריד בפניהם את הכובע. אז ממש, ממש נחמד. עכשיו, האמת היא שאני כבר יצא לי להופיע כמה פעמים בליין של פרדס חנה.
0: נכון, אני חושב שאפילו היה לי הכבוד לראות אותך שם.
1: וואלה, אוקיי, אוקיי. כן.
0: יפה, טוב, תשמע, אני באמת תמיד... סליחה על הקלישה, זה תמיד חגיגה לשמוע אתכם.
1: השם חגיגה הוא טוב, כי הוא עובד בכל סיטואציה, חגיגה ב...
0: כן, חוץ מאשר בארצות הברית, לך תשבור את השיניים עם ההי הזאת. אבל חגיגה ישראלית.
1: יש, תודה רבה.
0: שבת שלום, תודה אלון.
1: תודה, זיו,
0: ביי. ביי ביי, להתראות.

0: ועכשיו אנחנו אומרים שלום למי שאחראי לקטע היפהפה הזה. ארנון פלטי, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך אדם?
0: בסדר, אז תשמע, מזמן לא דיברנו, אני שמח שהפסטיבל הזה הוא, מאפשרנו לעשות את זה. פלוטוניום זה להקה אלמותית, ואתם חזרתם לנגן ואתם גם מופיעים בפסטיבל, לפני הפסטיבל, איך זה לפגוש קהלים שונים, או שלא שמעו אתכם, או שלא שמעו אתכם לפעם, או ששמעו אתכם בעבר הרחוק? איך התחושה שאתה מקבל מהקהל?
1: התחושה היא שמקבלים את זה בעניין. זאת אומרת, מי שמכיר את ההרכב, בטח בא בשביל לשמוע אותו שוב ושוב. היו לנו לא מעט הופעות בשניים, שלושה עשורים האחרונים, ממש. אני תכף אספר טיפה, כזה היסטורית. בקהל חדש, זה מאוד מסקרן אותו, כי זה מאוד משעשע מבחינה של הטקסטים, וגם המוזיקה, יש בה הומור וגרוב, שזה דבר שתמיד מדבר אל אנשים.
0: אפרופו זה מעניין, כי אתם עושים דברים דומים למה שעשיתם בעבר, ואתה, איך לומר זאת בעדינות? מה?
1: כן. אותם דברים, כן.
0: כן, ואיך נאמר בעדינות, אתה לא ילד. אז
1: האמת שאני כן.
0: כן, אה?
1: בטח.
0: 70 השנה או שאני טועה?
1: 30.
0: כן, 70 זה ה-30 החדש. מה תנגנו בפסטיבל, ארנון?
1: חומרים מתוך האלבום שבעצם מוקלט במקור, במופע הראשון, שהיה
0: 1999, פסטיבל הג'אז באילת.
1: בדיוק.
0: הייתי שם.
1: יפה. והיו לנו שני מופעים back to back, ערב אחרי ערב, והקהל קיבל את זה מאוד בשמחה. יש אלבום בספוטיפיי, אם מחפשים בעברית, כן? פלוטוניום עם כל 10 שירים של התוכנית, שגם עכשיו אנחנו עושים אותם, בשביעי לשביעי, ב-9 בערב, בפסטיבל פרדס חנה קרקור. אני טיפה אדבר על האנשים ברשותך.
0: פליז דו, זה בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי.
1: כן. טוב, אני מוכר ואתה מכיר אותי ונעזוב אותי רגע.
0: רגע, ושנייה, אני רוצה להגיד בהקשר הזה. התפרסת לשאלה שרציתי לשאול, אז אתה ידוע ומוכר כמובן, אבל אתה גם מכשיר במשך שנים דורות של מוזיקאים. לכאורה, נגיד, ענת פורט, שתכף נדבר איתה, בחרה את התלמידים שלה ומופיעה איתם. אתה יכולת לעשות גם את זה, אולי גם עשית.
1: כן, יש חלק מפלוטונים הנוכחים, תלמידים שלי, ואני, כשאנחנו נציין אותם, אז אני גם אגיד את זה.
0: אוקיי.
1: כן, זאת אומרת, בהחלט, זאת אומרת, זה קורה, כי אתה פשוט פוגש כישרונות, גם בגלל שזה 10 אנשים, יש תחלופה. נוסעים, עסוקים, נוסעים, לא תמיד יכולים לעשות מה שהם עשו, אתה יודע, ב-1999.
0: כן.
1: חיים דבר דינמי. בכל מקרה, אני ברשותך תציג את האנשים.
0: בשמחה.
1: הזמר שלנו הוא אבינועם מרגוליס, הוא חדש ברכב יחסית. הזמר המקורי הוא מיר יניב, שיושב בלוס אנג'לס ועושה הרבה דברים, מחשבים ואנימציות וכן הלאה. אבינועם הוא זמר סול נפלא, שהצטרף לנו לפני שנתיים בערך. על הגיטרה יש לנו את עמוס אדני, שהוא איש מאוד ידוע ומפורסם.
0: כן, ילד צעיר בתחילת דרכו שאתה נותן לו צ'אנס.
1: כן, הוא צעיר ממני בשבועיים בדיוק.
0: כן, ואני חושב שהוא התראיין על כמה פרויקטים גם אצלי בתוכנית. כן,
1: אז הוא בן 30 פחות שבועיים.
0: שיהיה, כן, איזה יופי.
1: והוא אחד מהגיטריסטים הגדולים בארץ, תמיד היה ותמיד יהיה. על הקלידים יש את עידן סוחובוצקי, שהוא וירטואוז בפני עצמו, פשיעת ג'אז והפקות מופלאה ואדם יקר. כל האנשים, אנשים נפלאים, שכיף נורא להיות איתם. אני מאוד ניסר, הוא מתופף וירטואוזי, הוא ארווי מייסון הישראלי. מדהים לחלוטין, איש רב מעללים ויצירתי לחלוטין. הלידר של ההורן סקשן, כן, דרך אגב, זה לא ברס, כמו שתמיד כולם קוראים, זה ברס, רק לשיפה ממסכת.
0: כן.
1: אוקיי? כשיש גם סקסופונים מעורבים, וזה קורה בבלק פלנטיז, באירפיל אין פייר, בשיקגו, כן? כל הלהקות האלה, אין להם ברס, יש להם הורן סקשן, אוקיי? עכשיו, ההורן סקשן לרוב מעורב ממה שנקרא ברס, ורידג', אוקיי, הפרופסור קפץ לי.
0: כן, לא, אין ברירה, זה חלק מהעסק. טוב להיות מדויק, הכל טוב.
1: כן, זה מה שאני עושה בחיים, אני מדייק אנשים ואת עצמי בעיקר, בקטע המוזיקלי. בכל מקרה, ראש הסקציה של ההורן זה רודי צ'ונסקובסקי, שהוא חצוצרן וירטואוז, בכל סגנון אפשרי. יונתן קוזלובסקי, שהוא נגן חצוצרן ג'אז ענק, כן? אלוף בכל הסטיילים, מביבופ, הרדופ וכל הדברים.
0: למרות גילו הצעיר, נכון?
1: הוא יחסית צעיר.
0: מה?
1: הוא יחסית צעיר, הוא אבא צעיר, מזל טוב.
0: מזל טוב. כן, הוא חצוצרן נהדר, נכון.
1: כן, חצוצרן מדהים, והוא משתתף בהמון המון פרויקטים האחרונים שעשיתי, בכל השישה אלבומים האחרונים שעשיתי, יונתן מנגן. שנתרחנו אצלך גם. ועידן ואלי, שהוא טרומבוניסט, הוא גם חצוצרן, אצלנו מנגן טרומבון, טנור, גם הרוויסטורים כבדים, הוא גם מנגן עם פרננדו קסנופ ובלטין פאוור.
0: כן.
1: יש לנו את יותם, שקורא לעצמו גם מטוי, שזה יותם הפוך, כן? ברק קרב, והוא וירטואוז של סקסופונים, פה הוא יהיה אצלנו הפעם רק באלט, ויש את דקל אפשן, שגם סקסופוניסט מאוד ורסטילי,
0: כן.
1: שמנגן טנור ובריטון, עכשיו תלמידים.
0: והוא יופיע גם בהרכב אחר שלו, באותו פסטיבל, עם סנדיה.
1: נכון, והוא גם כן. בהפקה, חזק בהפקה כן. של הפסטיבל, הוא מאנשי הפסטיבל. תלמידים, יונתן קוזלובסקי למד אצלי בתואר שני, כל הסמינריונים של תואר שני, קורס עיבוד ביג בנד, קורס הרמוניה המסורתית והרמוניה ג'אז, את כל הקורסים. יונתן לקח, הוא תמיד הצטיין ועבריק וניגן על מסתורה פנומנלית, אז ברור שאי אפשר שלא לאמץ אותו. וגם דקל אפשטיין, גם היה בכל הקורסים שלי, באקדמיה, משם אני מכיר אותם, גם מאנסמבלים, אז אתה לא יכול שלא לאמץ אותם, כמו שענת עשתה ועוד הרבה
0: אופי. כן, ארנון היקר, אני מקייס כבוד גדול ומשמח לדבר איתך.
1: כבוד לי.
0: ושמע, אם אתה אומר 30, יאללה, תנגן עוד 50 שנה. זה תענוג אמיתי לשמוע אותך. באמת, איזה הרכב מגניב. אני מקווה שאצליח להיות, ובוודאי שאני מזמין את כל מי ששומע אותנו.
1: נהדר. המון תודה, ותמיד כיף לשוחח ולהתארח. וקיפ אפ דה גוד ג'וב.
0: סיים סיים. שבת שלום ארנון, תודה רבה.
1: שבת שלום והמון תודה.
0: ביי ביי, להתראות.
1: ביי ביי, תודה.

0: ענת פורט, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה העניינים?
0: בסדר, בדרך כלל, אחרי ש... כשאני מדבר עם אומן מוזיקאי, אחרי השיר שלו, אני שואל אותו מה שמענו, אבל עכשיו אני אגיד. זה קטע מ-2010, מאלבום ECM שלך, ולך אמרת את זה, ואני חושב שגם למי שמקשיב לנו, אבל בעיניי זה הספציפי, הקטע הזה ששיר הנושא של האלבום, הוא הקטע ג'אז הכי יפה שאני מכיר עבר. אז כאילו, הפעם אני אמרתי מה שמענו, ואת מופיעה בפסטיבל הג'אז הראשון של פרדס חנה קרקור, שזה אירוע משמח בפני עצמו. כמי שהיית בפסטיבלים רבים ואפילו הקלטת אלבומים ב-ECM, מה זה עושה לך? האם זה מרגש אותך עדיין להופיע במקומות חדשים, אנשים חדשים?
1: תמיד. קודם כל, מה יותר כיף למוזיקאים מאשר לחלוק את המוזיקה שלו עם העולם? אז כל הופעה לצורך העניין זה כיף כמו מההתחלה. ואחת כמה וכמה שזה באמת מקומות חדשים וקהלים חדשים, ואני מוסיף שזה יוזמה חדשה שהיא באופן אישי מדברת אליי, כי זה יוזמה שצמחה מהשטח, מתוך צרכים של מוזיקאים כאן, מתוך מוזיקאים שהחליטו להתאגד ביחד ולעשות איזושהי פעולה מבורכת. אז כן, בהחלט מצפה לזה ומתרגשת שהאירוע הזה מתרחש.
0: ודיברתי קודם והזכרתי גם אותך, דיברתי עם ארנון פלטי שגידל דורות של מוזיקאים וגם את, והוא מופיע עם שני תלמידים שלו ואת עם יותר, אז תספרי קצת על ההרכב הזה.
1: נכון, אז ההרכב שמגיע לפסטיבל זה הקווינטט שלי, זה לא חדש מאוד אבל זה יחסית חדש, והפרויקט נקרא Music of Love and War.
0: איך הגעת למחשבה הזאת? כאילו, מאיפה ההשראה?
1: קודם כל מהשם שלי, ענת הייתה אלת האהבה והמלחמה, וכשנודע לי מה זה, אז בהתחלה נורא אהבתי את האהבה וניבלתי מהמלחמה, ואז הבנתי, החיים לימדו אותי שהרבה פעמים הם באמת הולכים ביחד באיזשהו אופן שלפעמים מובן לנו יותר ולפעמים פחות, אבל מה שנקרא זה החיים עצמם.
0: אני חשבתי שהשם משפחה הוא קיצור של מבצר, שמשם זה מגיע, אבל אוקיי.
1: יכול להיות, זה כבר בלא מודע.
0: אוקיי.
1: בכל מקרה, מכיוון שההרכב הזה באמת הוא חדש יחסית והוא קם בתקופה האחרונה, אז בתקופה האחרונה מה יותר מסמל אותה מאשר השילוב הזה,
0: נכון.
1: אחד עבורי באופן אישי, אז אני חשבתי על זה בהקשר הזה, והמוזיקה שאנחנו עושים היא או מוזיקה חדשה באמת שנולדה בתקופה הזאת, או שהיא דברים שאיכשהו קשורים לזה, אם זה מהעבר שלי, או אם זה דברים שלא אני כתבתי, זה חלק הארי, זה כן מוזיקה שלי, אבל אנחנו עושים גם כמה דברים אחרים. וזה ההרכב עכשיו. בהרכב מנגנים שחר חזיז, שהוא קולגה שאני מכירה משנים עברו, ובאמת שלושה חבר'ה צעירים יותר, שזה אסף שחורי בבאס, אורי דגן בטרומבון ואיתי רייטן בסקסופונים. והשלושה האלה באמת היו תלמידים שלי, וזה מה שנקרא, זהו, די, אני רוצה לנגן איתם.
0: רגע, ותהיה גם זמרת בהרכב שלך?
1: אכן, כן. אז הקווינטט זה מה שנקרא הרכב הגרעין, ומי שתתארח ותעשה את הסקסטט להפעם זאת אחותי נועה פורט, שמגיעה במיוחד מניו יורק לדבר הזה, ואפילו כתבתי כמה דברים במיוחד עבורה עם ההרכב, וזה בכלל מרגש, תמיד מרגש להופיע עם אחותי. בהקשר הזה זה עוד יותר ככה אינטנסיבי.
0: אני חייב להודות שאני לא מצאתי, אני חושב ש... אין קטעים שלכם ביחד, חוץ מאיזה קטע אחד שפעם השמעתי שהוא נשמע לא כל כך טוב, אז אני מקווה מקווה ומייחל שמישהו ינציח את זה.
1: כן, כן. אז בהחלט ברדאר שלנו לעשות איזושהי הקלטה, אבל אתה יודע, לפעמים הדברים האלה לוקח להם זמן להבשיל. שזה יהיה בשל, זה יקרה.
0: כן, love and war, את אמרת.
1: כן.
0: ענת פורט, יקירתי, תודה על מה שאת עושה, ותמיד כיף לדבר איתך על העשייה שלך ולשמוע מוזיקה שלך.
1: גם איתך.
0: שבת שלום. תודה, תודה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: זה היה העמק של דינה קרטקובסקי, והיא איתנו עכשיו בעמק שלה. מה נשמע?
1: לאותו העמק, כן?
0: וואלה. דינה, יקירת התוכנית, בדרך לאלבום שני, והעמק שלך והבמה שלך. אז ספרי מה תופיעי, מה תעשו בפסטיבל, באיזה הרכב?
1: על הפסטיבל הזה אנחנו נגן טריו, וזה בעצם אנחנו חותמים תקופה, זה תהיה הופעה האחרונה, ואני לא יודעת כמה זמן הפוגה תהיה לנו אחר כך. כאילו קבעתי את ההופעה הזאת ולוקחת הפסקה מזה, כי אני רוצה להתמקד בלסיים את האלבום ועוד כל מיני פרויקטים אחרים. אז הזדמנות האחרונה שלנו כזה לנגן רק הטריו, אז אנחנו מופיעים הטריו, ואנחנו נגן חומרים גם מהאלבום החדש, גם מהאלבום הקודם.
0: ומי זה הטריו? למי שלא מכיר?
1: בר גבע, מדהים, המאמן בבאס, ויניב לובן בתופים, איזה אנשים שהייתי כבר יותר משנתיים. ובאמת כבר זה הגיע המצב שאנחנו מתקשרים בעיניים עצומות, אין אנשים כאלה. מדהימים.
0: הפסטיבל הזה הוא פסטיבל ששאלתי גם מוזיקאים אחרים, פסטיבל שקבוצה של קואופרטיב של מוזיקאים. הפורמט הזה, את חושבת שהוא עושה לכם טוב? איך את עם זה?
1: וואי, זה פעם ראשונה שאני עושה את זה, וזה מרגיש, זה שונה, באמת זה שונה. מצד אחד אני מרגישה יותר לחץ, כזה לקראת הדבר הזה, כי זה כזה יותר עלינו יושב, ההצלחה של הסיפור, אבל גם אני מרגישה שזה ממש כאילו התחבר, ממש כאילו הכרתי חברים, נהיינו חברים, יש לי כזה ממש כזה ביחד קולגיאלית כזאת נורא... נורא
0: מפרגנים,
1: באמת אני
0: משמחה. כן, גם יש משהו, אמנם מקום המגורים שלך הוא לא שם, אבל יש משהו נורא יפה בעיניי בקהילתיות הזאת. זאת אומרת, זה קהילתיות של מוזיקאים, אבל בעיקר קהילתיות של פרדס חנה כרכור. קהילתיות ג'אז כזאת.
1: אני מתה פרדס חנה. זה מקום שאני מאוד אוהבת לבקר בו. חבל, אז מה, הייתי שם לפני שבועיים... לפסטיבל של ריקודים אפריקאים. היה לי מקום כיף, מקום שמח, כן. אני מאוד אוהבת להגיע לשם. ובאמת זה... אבל זה גם, זה לא כולנו מפרדס חנה, אבל זה...
0: כן, כן, ברור.
1: הרוח של פרדס חנה שורה על הפסטיבל.
0: כן, זה נכון, זה יפה. הרוח של עדי ואלון. דינה יקירתי, אני שומע את הגינה שלך, את העמק שלך קורא לך. עם הילדים המקסימים שלך, אז...
1: לא, זה גדול, אין גן ביום שישי.
0: כן, אבל ילדים זה כיף, זה לא מפריע לתוכנית, ההפך, זה כאילו...
1: בטח, בטח.
0: אז אני מחזיר אותך לפרפרים של העמק שלך, ואנחנו מזמינים את כולם לשמוע את הפעם האחרונה מזה הזמן שתופיעו, ותודה רבה.
1: תודה לך, יותם, שתהיה שבת שלום.
0: אמן, שבת שלום. בטח, ברור. באמת אני אבוא.
1: כיף, זה כיף.
0: ביי ביי, להתראות.
1: ביי.
0: וזהו, אנחנו חותמים את תוכניתנו שעסקה כולה בפסטיבל הג'אז הראשון של פרדס חנה כרכור, בבית היוצר של עדי ואלון שטרן, שבאמת לקחו על עצמם משימה, ונראה שזה משהו שכדאי לאמץ בעוד מקומות, למרות שזה מאמץ רב. תודה רבה שהקשבתם לנו, תודה רבה לאלון ועדי שהייתה מאחורי הקלעים ולא הספקנו לשוחח איתה. תודה רבה לאלון פרבר. תודה רבה לארנון פלטי, פלטינום, ענת פורט, דינה קרטקובסקי. ואנחנו נסיים בעוד להקה אלמותית, אפילו עוד לפני פלוטוניום, שתופיע בפסטיבל. להקת מינואט. להקת מינואט תופיע בפסטיבל הג'אז בפרדס חנה. אנחנו באמת, מי שלא מכיר, כדאי שישמע, ואנחנו ניפרד מכם בקטע של מינואט שנקרא סי. אתם לא רואים את הכתוב, סי מלשון ים, ולא לראות. שנראה רק טוב, שתהיה שבת שלום, שקטה רגועה. יאללה ביי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כמה עוד שבילים, כמה עוד נלך, אני מת לדעת מה קורה אצלך, ואיך הפכת אותי לאובססיבי לא נורמלי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: אותנו? זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו!
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח זו כל התורה,

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
0: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.
0: לא מפסיקה.

was all I had. Berlin.

hotel is close, just cross that bridge.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: סידני,
1: טוקיו.
2: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
3: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
1: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: שמחתי להם,
5: מה? לא, אני יוצאת, אני יוצאת.
4: יוצאת, תגיד את זה.
5: שמע, אתה אוהב אותי?
4: עכשיו לא.
5: שמע, תגיד בכללי, אוכלי לי, אתה אוהב אותי?
4: כן.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

טון ככה, קצת היפ-הופ, לא הרג אף אחד, אולי כמה ראפרים. מזכיר לי את הסרט מכתבים מפתח תקווה, אתם מבינים למה אני מתכוון. ליידיז, חפשו אותנו בקניון הגדול, בקומה של האוכל. אין ספק שזה שיר לימי שישי. אני איתיקי, יש לי חלליתיקי. תגידו, כמה מביאים לחתונה של חבר מהצבא שלא ראית מלא זמן?

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן.

כן, כשאמרתי לסבתא שבא לי להיות כוכב, היא אמרה שנולדתי אחד. לא בקטע של מלא את האחד, זה שיט של יותר מאוחר. אמרה לי, תשמע, כמעט כל מי שאתה מכיר כוכב. שאלתי, אז מה מיוחד? היום אני מבין שזה הכי מיוחד. הכוכב הזה בית אחד בחלק הדרום הערבי של אסיה. לפעמים הוא נוטה לקנה טיפה בכוכבים אחרים בגלקסיה. תכלס אני לא מאשים אותו, לא מתאים עליו בשביל החלב. כוכב אמור להיות בלופ על עצמו וזה רק עוטפים אחריו. את האמת הוא מת לקצת מנוחה, שנים לא היה לו שקט. 2000 שנה בחלל הסתכמו בכוכב צהוב על הג'קט. ולא השקר בשביל להקל את כל מה שעבר עליו לא יספיק מוח. גם כשכולם מנסים לחבוט אותו הוא מוצא כוח לסרוח. אין לו לאן לברוח, הוא גם לא ירצה אם תשאלו. סוף סוף חזר למקום שבו הוא יכול להיות הוא בגלוי. זה עדיין לא כמו בחלום הגדול, זה עדיין רחוק משפוי, אבל כל עוד הוא כוכב הוא ימשיך לנצנץ, לא אכפת לו במי זה תלוי.

קונספט, לא אותה שמש. וגם כשחשבתי שמצאתי שלווה ודירה מושלמת, המצב אמר לי לעזוב עכשיו, בלי שום התראה מוקדמת. חפש איזה רמז, בתקווה למצוא אדמה מוגנת, אבל המציאות כמו האונייה, לא תמיד הוגנת.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.
2: In periferia fa molto caldo, mamma